polo o whakatatau he lau ai polo ke hange koha mama ki hon nima e koe i misi mo oni o wha koe pekia e tiu pe pahi a pekoa

ne fika katoa e mo ui, he ne ka whataha mo misteri. Ke whakafotunga i hoto i misi, hota kalauni ne hirifaki. Tu tau hoa pea whenā pasi, pea moa taloni o e keresi. Alai sia moa lai kolonga.